ni wo mu nisio se nipa ne yo gidi ne akwa kohia no bio onye gidi ne dia ene ye wonso sisi ho se ne be a obekọ ba bi papa se kanino ma no nyina ye dey twem de otia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twro if you say same you wom na ye no cre praise the Lord. Ti adofonom maye ntiasie se ebra ewo ha ye bua bua ye hwin me mua bua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrew se bible asem bi a wo kan ye no kre bible se wo soro ne asase betwe mu me asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye okay Peter ngome to sumie no no a eye eti miensa enkan free jichemu miensa no osimu hu ye kane se ena ebedi a chire mu no fedifo odi nwara wa ko no echire di fedi ebeba be ka se ne ba ho boshe no wo he ifri se janum di dai ade nyina ti se di eti afi ade bom fiti ase osin krofo bi wo ho a efrons coffers mokes omu di nipa ho fɛ wo ye obi a wo tu ho si wa wo sum nyame yi a san krofo no bi wo fi a ombedi ho fɛ wo omu wo dwuma mu a ombedi ho fɛ wo omu wo school mu a se school ni ombedi ho fɛ wo omu nim nyame na omu gi bible ni the bible kan bi anya de a omu gi ebinim so kra kwa so so omu energy de wo sa nyame no ti Peter se se wiase ba na wie ya san krofo no be dɔso papaapa sɛ bonsɛm tumi bɛ da di wo wiase ma dodo na kwa kɔdi bonsɛm akyi akɛsefo wo wiase nyina ɛnam sɛ ɔmo pɛ tumi ne sika ne ahonya ne ade nti bonsɛm ba ɔso ɛho nhia sɛ ɔha ho pii ɛno ane sɛ woye sɛ ye sɛ a wo di weba weba a yɛyɛ bibia ma nipa di akyire nipa di akyire nti woka bibia fa Yankopon Bosha or dear my say yes to by heaven or so, Madame for Tomoda. Me and try a baby. We are petition, I was a shirt. It is a what kind in Jichemo no noa. Or say one hour pay ye no a hunter one say. If fritted no sooner as I see a free wound swim of fire and swim no bit tomorrow. Yankopon Samosu. Now, or say no, I'm resonant. Yankopon kan asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tie nyu ni pani pa transo bobra ebra wo mo ye boni yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wa de kan ya me asem treni asem ko fo na mfa ye hwe e hwe nsan se shet e chi ye ni awu sore o se nyami nyami nyami heaven heaven heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu asinkrofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamso me koso nyina na oda ho sa kozisu obeti ne ni wojem ina pite ka kire yense ya na omu wire firi se no wa mres no bre ni pa ye boni nyame di nsuo e se wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa awu nya heaven ko no wa ni ni fearful nkwa mosakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ana wo se osuru ni asase e wo ho minu mi enu die no enye nsuo ne nyame di be se wiase bio to wo kan apam de da no a e bi o kan no wa ho asem na wo se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kire se wo mfa nsuo nye dai ense wa anka se wo nse wiase bio wo se wo mfa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yiri afa e da bi o se nyi nsuo na o de ba nemo o de de ai icha na o suru ni asase e wo hoi o de na sem no akora na o de esi ama wo cha ama temu eni nipa mu muyo ese ye da no adofo no mu ma ade e ba ko nhuntam said that create radi same friendship premier and said that crow radi nche ne boshe ho said e binum bu ne say chere ne mo mane bu jeri chere mamo on pese ni pe bia ba yura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram ne radi dan be ba said o wifo ba mu na o sredi kukuru be twem akro e wie mu fiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina e be hye
no si inti sehiru mwenye bese ya nipa bene zese mwye wabrabo kron kron ninyam sumpemo iti wiyase ya di nyankupon ehwewe nyese hun hun muna bonsema di nipa demwa kandia ye bemu ye ni abre hun kese eni agwensa kra mapa si nyami jiwe fri boni biye mo wamo tumia odibe bo bra kron kron ne bra tenene enu ni abrabo kron kron no eni nyam sumpapa o kenya msompa ne chese nyam som funye dey oho bogus wine no nya ukwaso na odi bon no ye bogus wine ukwaso na no bi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ne doka ne ne kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na aware sey mu na wote nyam som bogus wine no Peter say enye no ne de ko heaven de de ko heaven no Eye papa no bia. Hallelujah. O yam sumpa. Kron kron ye ni yam sumpa. Se mo chwe na mo menyan kupon dano bayen tem. E no mo no sro besu uja jase ni wye mo fiti asidi anani ashi. Na sedi ene boshe etie no. Ye chen osro fufro ni asase fufra. Trene ye dey. Ashema. Se wanye trene ni ya. Wuntu min ko omaye ye trene maimu. Tinu wasi nye wan wasi mi se radye radye. Ebe kwa osra hima. Nebo wwa woye meja osra na pedie. Na ube ye nyamia pedie so uhiye nyamia dum. Uhiye nyami tumini nyamia hodine. Ose danu ni pepi be kache mse radie mfa udin she mko. Mfa udin tutua honomone. Mfa udin ya hodine epi. Enu na me pay mwa kache ose mufimi so mko. Mwa mwye di entine. Di bebiya ubiya anu mepese ushe wabrabu. Unyam sumi kutawa. Ebe tumidi wako heaven. Unyam sunu betumi am wotua fa wiem rapture e dan wo betumi etu akọ na se boni ka ho boni ka ho utuku a enyeye boni be mu atiatọ nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo mo ja no etie ho fri boni nyina ho so obe wo obe be ni wato ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man e fri wo boni mu fo akoma brere ade ni mu ai Kachiri radise radise ni ya mitie ni minifika ya miegwa maba. Boni weni wena mitimu radine matiwa sem. Na huse utu mojini bonyefu. So, wasi wano noe ni bonyefu umuedikai. Nyankupo hunu mobo jino. Unche so wai. Unche so. Nipa se ni wesi wangu wakuo. Kristo fose ni wakuo. Kahuma radi wati. So wakunche no mpua, ache so mpua. Nyamibi humobo. Wadubwani becho wai. So mo bonnet is said I'm ram or behram rise chrema. A British saying crown we be so jamie. So mo penna muti and semaya can be dias as soon a pawai. So one penas or tea triana was so a betty so jai, cronkron ye de honey between a cronkron. A summa simple minimum or your cronkron, ya summa senior can ye can Jesus. Hallelujah. On only a measure, only a standard, on only a GDM decay. The author and finisher of our faith. Looking unto Jesus. Radi kron kron, de wasem ama ahwefo ni etiefo. Obi biara wate asemu ni wo hunse tibia wo munye obesu ofrimu radi adom tumini ahodi a wodi ma so. Ebonye frem ne bonye fo nyina mu edikai no baba ye Paul. Ah, osi edikam fo ni radi fama safo ni nyina wo Yesu demo. Amen. Senti so bi o Kristo ma no ya body efofro. Ne mada dani nyina etwem hwe ne ma nyina ye foforo ade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo foforo o metumi ekuremo edi aba heaven e wo Yesu Kristo demo tumi biara chichiri watu boni ma urade meti tisa homa no nyina mo Yesu Kristo demo mo akono e ma treni abrabo kronkron ye ne ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwamo o metumi akase ya se ayetie Etime radi wunso ya wudia. Radi yema ubi biara. Hunemu inyadi biara. Seye yare no ubi yare radi. Mishese entu tumfri onko. Seye kanu ubi de radi. Triane kamana. Manibi ubi biara demu radi. Jine frimu. Yesu demu na mibompaye. Amen. Amen. Nishramu nina.

ɔno adam fu di agora wo bona unyina ho na odwa re na wo nyina ho msɛde wo ye ne ye dai nye nye obi ade ano afa ntumi fo nkura na de asie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinsɛ bɔne mu na wo ye dai owo me tse nyame ye wadom na wo te asempa no na wo sakra nye se bia wo kwa asore nye nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na ekwa so dudtuo na nsakrai ina Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwan ko osra himan Nicodemus uma me no papa wo Yesu ka hu se na ma uma me no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni uma me ditro so ditro ma me no papa konto kwa nti so kosku ya konto kwa ma kwan ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson echen umame no papa wo umame no papa wo no moye bon nyame wo a oji bon nyina firi wo nche praise the lord disa wo kan john yohane nwo me din kan no a itimi ensa chemu enkron ni du no o se timi ense nchemo enkron ni du no biara o yankopon awo no no nye bone bise na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye bone bise yankopon na awo no ye mu ni yankopon ma na obonsama de die obia wo nye die tene ni die ono ni nua no emfiri yankopon ite nye tintim ye ni patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely tene tene free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokɔ e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma na ye abɔde ye foforo niema dada ni nyina etwam ye no ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne ɔdɔ si obi a yankopon awo no no ɔde na ba honhom no oni honam no aba wo suo ne honhom aba ne ɔdɔ ani gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni daho osemre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so wey ye kemipo ye local preacher oyemako fo openni oya so openni oya kwarista ono obo trebo ene obo adem ho na osie go bia so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwene nyame enwo no ne maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no daddy pefe ene adwoma mbo ogyina kwa mu nso no bo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition su die chire ako boni sawie sabro ako boni ne de tete sa yenim ho na mebo mo koko se de mebo mo koko ka ne no se wan wo yesa no ma ni nyina enye yakopon ahene no mbetena so de mu aye metu sala omunya heaven koda bisi yakopon aye mino mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso e de be ma foforo se ne be a omso be nya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven praise the lord adofo no be bia wonam bia tren won sa mobro hun sa nenso afoforo nso krofo bi o hwa omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntumu kaisa krofo no wai akasa afa heaven ho se yesu kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanu bi wo ho onketuo bi wo ho onamfo bi wo ho amho kire omo pa nti wo pese wo ye won ye na damfo bia na ninu e bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma onu Yesu ti e kenka Matthew sempa na ansa ne abompa eti aduonu no Vinci mwedu ya samba kukusi edu ya nain. Wose, unipa bano beba ni ni mwenye mua na bufu unyina kane hon. Eno, obete ni mwenye mahi mwaso. Obe buwa buwa mame nyina anu nini. Obe papa iwomu sedi ujahefo papa inyantini mrechi.